Salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, adventum salis,

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare degneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine nisus dies, Deus te tectum eum, satantum de verbo, et sinum vitor animam eum.